moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki, svaku, svaka, svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi

ma što da želim, sve je tako daleko. I sad mi žao, sve bih opet ponovo.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

0: Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio Popovac Laš.
1: Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudalo. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi, podršku daju ujedinjeni

smo mesto cokula, miriše zemlja koja je rek rodila. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

osušila se lozja, raspukla maslina i smokva je pošla k pragu. Jedino stari bor povr kuće će oduj bi ovaki, sad išpet vrimenu kada se ruga.

Nekada hit single Emilije Kokić ovih dana je zaživio u novome ruhu izvedbi Crow Dance-a novog projekta grupe Sane. Javi se, poručuju dečki rock obradom istoimenog Emilinog hita.

zemlje i lagano pratim samoga sebe. Boje su mutne, poneko žutilo u moru sive. Beskonačni prostor koji me zove i kaže mi, daj da te vodim ka suncu, daj da te vodim

Ja stvarno više ne mogu podnijeti da ne znam koliko me voliš od 1 do 100. Meni samo treba jedan broj, 100, na kojem ćemo voditi razgovor o svemu što će biti je bilo.

Probao sam tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno.